0: エンジンセーフになります。
1: Can we get atmosphere location? I'll update the information in the comments.
2: Proceed.